0: Solradioen pluss.
1: Minns du oss? Vi kastar sten vid Hammarsjön.